0: FM. Ninsabkuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlok kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Peers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
1: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Peers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: office, followed by the oh-so-relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Bay Easy weather with the Eden for entertainment, rain or shine.
1: Bonġu, is-sitta u tmien sekondi nilqak għal-ħamis fil-ħodu l-ħamis 8 ottubru. Thursday is the new Friday. Qoddimna temp bellezza. Ftit imsaħab li jsir biċċa kbira msaħab, reħa ħafif l-aktar minn nofsinhar għax lok li jsir l-aktar minn nofsinhar għall-beach u lokalment ħafif għall-moderat. Il-viżibilità tajba, il-baħar u ħafif b'imbagħad ftit li xejn. Lote patrar lum titla 29 grad, l-inqas 29 grad, tajt fuq isin naħsir għal-karozza Pier, pariti għaj taħsir li xax raġa timsemmi għax xita għas-sibt u għal-ħadd. Ejja, nibdew ġurnata oħra flimkien, tinsiex, kull ġurnata hija rigal.

What the easy breakfast me I Pierre Cordina. Oh, something to look forward to the weekend. Il-Virgu se jiexal madwar 45,000 xema fit-tmim din il-ġimgħa. Birgu, Birgu Fest, se jsir il-ġimgħa 9 u s-sibt 10 ta' Ottubru. Mużika, artigianal, artigianat, ikel tradizzjonali u t-tibtajiet kulturali. Il-ġimgħa se jkun hemm kunċert xejn ma' The Travelers fl-10 ta' filgħaxija fil-waqt li bad is-sibt il-qofol ikun il-Birgu by Candlelight. Se jkun hemm ukoll it-trasport pubbliku addizzjonali u servizz tal-lanċa sassijata fil-Oddin pari tiegħi ippruva l-lanċa bejn il-Birgu u l-Bel Valletta, esperjenza sabiħa speċjalment bil-lejl. Dan il-weekend, something to look forward, Birgu Fest.

Rispetta l-mużika tajba, rispetta l-Simple Minds, What Basy Breakfast, miħaj Pierre Codina. U il-pastiz Malti se jitla fuq il-palk ta' Miss Grand International 2026. Il-rappresentata ta' Malta, Natalia Galia, zvelat il-kostum nazjonali tagħha hawn tal-pastizzi, ispirat mill-laġina Saffi Saffi u l-kulur deb tal-pastizz. Maħluq mid-diżajnur Tajlandiż, Jacarin Pimpala. Il-kostum jiċċelebra l-memorji u tradizzjonijiet marbuta ma' dan li kell maħbub mal-Maltin. Il-pubbliku int se tivvota u tappoġġa lil Natalia billi tivvota fil-kompetizzjoni għall-aqwa kostum nazzjonali. U jina vernu kapaċi nerbu l-aqwa kostum nazjonali permezz tal-pastizz. Il-finali hija ta' ħassir nhar is-Sibt ġej f'Bangkok, it-Tajlandja fis-satej ta' rof sinar ħin ta' Malta. Ġifieri sa nafx l-istazzjonijiet hija, ma sa' niċċekkja u ngħidlek. Li taf li fl-erba fuq TVM għagwini, ma somma, jina vernu, issa, ma l-bicċa hija, jekk kellek tażel kostum partikolari jekk li tlit kapaċi ta' jispira l-ikel Malti, li mhux, ġifieri, jekk kellek tażel l-ikel Malti ieħor biex isir kostum, x'tażel, kieku nażel fi dan iż-żmien il-qaraħ amra biex niftehmu naraħ tajjeb bħala kostum u tajjeb healthy da' xejn pumpkin soup supplement għat-tfal insomma, imma l-biċċa kieku nara qaraħ amra kieku pumpkin bħala kostum tajjeb. Imma inti kieku kellek tażel ikel Malti ieħor biex isir kostum x'tażel u għaliex ibgħatli daqsxejn 9 9 0 9 1 0 0 2.

0: Ed Sheeran waqt Basic Breakfast miħaj Pierre Cordina. U għad nitkellmu dwar dal-kostum tal-pastizz li ħanaraw f'Bangkok it-Tajlandja nhar is-sibt li ġej ħin ta' Malta. Fissa tej ta' wara nofsinhar mela. Bażikament illum qed ninsaqsiku kellek tażel ikel Malti ieħor biex isir bħala kostum x'tażel ħafna messaġġi fosthom ngħidu bonġu lil Susan li għandt lil Fenek. Speċjalment il-Fenek daqsxejn ta' garlic u daqsxejn ta' piżelli. Naraw daqsxejn Alexia, bonġu.
1: Bonġu Pier.
0: Bonġu.
1: Jiena naħseb nażel. Jew ħobza biżejt.
0: Ħobza biżejt.
1: Tradizzjonali Malti.
0: Bil-konserva jew bit-tadam tiftaħ lill-abtit dolo du ngħidu bonġu lil David, bonġu.
2: Bonġu Pier.
0: Bonġu Aziz.
2: Jgħid nillum ma kienx pastess li semmejt.
0: Ġara.
2: U għaf nixtreda għax qabbad nil-abtit. Issa neklu niftakar fejn.
0: Oħu tazza tiegħek.
2: Grazzi, il-ġenota tajba.
0: Grazzi David, pastizzu tazza tiegħek xi trid aktar filgħodu. Ngħidu bonġu l-Edwina, bonġu Edwina.
3: Bonġu Pier.
0: Aw Aziza, immissajtek.
3: Ifimni, naħseb jiena ma setix tażel xi ħaġa tradizzjonali daqshekk Maltija milli jażlet.
0: Proset.
3: Il-ġurnata tajba.
0: Lilek ukoll. Lilek ukoll. Mela anke lill-Edwina joġobha l-pastizz, il-kostum tal-pastizz. In, liema kellek tażel xi ikel Malti, ħadd ma semmi li t-timpara pereżempju, kif timpar kemm kun sabiħa bħala kostum kollha dak il-lejżim inti. Kiekux x'ikel tażel Malti bħala kostum, ibatli 9-9-0-9-1-0-0-day. Bonġu!
4: Bay Easy Breakfast.
5: With Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you. For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
6: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imre Hell Bypass.
7: When the farmer destroys the flock's beloved pumpkin patch, Sean takes matters into his own hooves. But his mad scientist experiment soon spirals out of control. Sean the Sheep, the beast of Mossy Bottom. Now showing at Eden Cinemas.
4: Bay Easy Breakfast.
5: Waking you up with Pierre Cordina.

Paul Simon, What Basic Breakfast, miaj Pierre Godina. Ħafna messaġġi dwar il-kostum nazzjonali x'għandu jkun fosorajna jdu bonġu lil Brian għalli bonġu għażiż forma ta' ċaqadma ta' Novembru, għalli tradizzjonali bil-ġelu għax daqsmina vera. U ngħidu

Megan Trainor waqt Easy Breakfast miegħi Pierre Cordina skont Charlotte Fenech dik hija disk offiċjali tal-Pomeranians. Interessanti. Mela, interessanti wkoll li bħallum 1900 bħallum fl-1769 James Cook niżel għall-ewwel darba fi New Zealand għaddew 257 sena minn duġi żvelata New Zealand.

0: Green on Bay Easy 100.2.
1: Buongiorno, 7:20 minuta 26 sekonda. Naj grazzi kbira l-ħadima kollha ta' Transport Malta. Naj grazzi l-Ġeremi li konfermali li l-ħabtiet kollha li kapaċwetet jara fuq Waze u kella fuq Google Maps kollha ġew klirjati. Bħalissa slow moving traffic hemmhekk speċjalment minn tal-Barrani direzzjoni lejn Santa Lucia, traffiku verament qawwi, qed nara traffiku qawwi wkoll minn vjal l-Avjazzjoni direzzjoni n-nisla ta' Garibaldi hemmhekk hemm ħafna traffiku. Anki minn triq Santo Mas minn naħa taħallu għafejn dak il-famus monument direzzjoni lejn ħal Farrux traffiku qawwi. Biżi wkoll ir-roundabouts tal-monument tal-gwerra taħal Ormi tailbacks jibdew minn Ħażbuġ. Biżi wkoll ħattajt direzzjoni lejn Imrieħel hemmhekk dejjem bda jeħel daqsxejn naħa ta' speed camera. It-tailbacks jibdew minn fejn petrol station anki l-Mosta direzzjoni lejn l-roundabouts tal-Iklin traffiku qawwi beda jiżdied. Jidher li hemm ħabta għad kemm seħet issa insomma hemm San Paul il-Baħar direzzjoni lejn Salina qabel ir-roundabout hemmhekk direzzjoni lejn Triq Salina hemm ħabta tiġġenera daqsxejn traffiku speċjalment dak kollha ġejjin mill-bypass ta' San Paul il-Baħar. Intaq ma xi traffiku partikolari waqaf il-karozza bat li messaġġ disa' 09.

0: I just love the song Perfetta Al-Hamis filgħodu Morgan Wallen What Bays Breakfast Me I Pierre Codina.
1: From the people making a difference to the stories making us smile, here's some good news from across Malta.
2: Malta this morning, Bay Easy 100.2.
0: Specialment al-mini hop l-aeroplani il-bira, team tal-akrobazija flyru Saudi Hawks nizel Malta biex jieħu l-fuel. Il-team tal-forzi tal-ajru Rjali Saudija maruf għal-titjir preċis u l-wirjiet spettakolari tiegħu offra dera sabiħa lill-dilettanti ta' l-avjazzjoni. Ngħidu proset kbira lill-kowentanti ta' 3 snin u xarejn isma' daqsxejn kiseb rekord nazzjonali meta qaqgħad

Oli l-Italja. Spiċċa fit-18 il-post minn 143 atleta. Pro Sir Graham issa jmissu żewġ ġrejt oħra fi sqallija qabel Lyman Floman. Ħafna Maltin ħajamluha di Lyman Floman. U sott-uffiċjali żgħażagħ tal-Forzi Armati ta' Malta temmew suċċess eżerċizzju intensiv ta' 48 siegħa hekk kif il-kors tagħhom qed joqrob lejn tmiemu. It-taħriġ inkluda simulazzjoni realistika ta' missjoni ta' evakwazzjoni biex jittestjaw il-ħinit miksuba tagħhom. Proset lill-partiċipanti u l-allima tagħhom. Dik kienet Malta This Morning.

Greta Hamis fil-għandu Spin Doctors What Basic Breakfast miħaj Pierre Codina u mal ħarifa u xitwa jasal dak li sejjaħ il-cuffing season. Iżmin meta xi persuna single jibda jfittex relazzjoni aktar serja u lil xi ħadd ma' min qatta xhur kisħin. Jekk wasalt tal-cuffing season ibgħatli disa' 0 1 0 0 2.

0: Look all in what basy breakfast me I Pierre Cordina u minni xu għahdi għamilt lu mag kaffe għax ma riċess, għaddi kif għadu xespresso għaziz?
1: Le, xina espresso zaħiru jisme jina għob mag kbiru u speċali daġviru kollu
0: jisme speċali għara dillik
1: u ma nafxa minnu l-elmin milki ma verrekin tajjib sraqtu l-om naqra
0: għal Joseph kiet
1: zero sugars
0: ekku, ekku, importanti tibqa pampjata l-lejla mela, brillanti juniors l-għonet naħseb dan u għat l-aktar programmi diffiċli għalik għal ġuri
1: Ekku, l-għal net rritinsellem il-ġurija taħna il-Mirjana Conte Kaxa ġen imma għawet najdlek Vera mara tal-ġen Brava, bravis Vera, vera, brava u mana U Matt Black Għandek u kol ċikċi fogu Imma l-umanita tijaw vera sabiħa u kol U fil-fattanka songwriter ġviri U ma taħna u kol il-dajan pil-Kington Dinija musical theater royalty Għamlet ħafna musicals għada taħmel Għamlet Wicked, għamlet Wizard of Oz Għamlet Band of the Broomsticks ħadet sem f-Dr. Who f-television fuq l-stage fuq u dawit li taqablu għax imbetin ma kif sa jaqablu li
0: specialment Matt Black u Mirjana Conte li huma kaxxa
1: najdlek qablu u il-mod sabiħ ta' kif ovvjament għax daw it-tfal daw għandhom talent tal-bliħ tal-bliħ jiġri Pierre kull minn il-program li għadda u laħjar il-ġimgħa li
0: rajt biċċa minnu jien vera bellezza
1: najdlek jiena dejjem najt imnalla twelit 50 sena ilu għaliex kieku llum żgur ma kontx inkun wieħed minn dawk
0: ta' 50 sena għandek għandek sigrit tagħmel xi ħaġa żgur.
1: Jiena bejnietna. Għandi 53.
0: Oh, mamma. 53
1: għan. U nofs. U nofs.
0: Tidri se għandek 40, 41.
1: Oh, lava. Iftħol il-bibin kolla ħan uħroċ sendantira.
0: Issa jara unitatti fuq socials. Imma so, għadek zazuħ u l-enerġija tijak toħroċ dal-program. Pero, għet nitkellmu dwar kemmu diffiċli.
1: Tfal, għaliex ovvjament inti daw għal kemm għandhom talent tal-bliħu. Imma jibqaw tfal, ovvjament jibqaw tfal u zazax ta' sa' 13 sena. Ġifieri, il-mod ta' kif inti trid. Lew net telgħu fuq il-palk ta' dal-Mediterran, palk enormi, palk li werwrek sa' ċertu punt u jpaxxik ukoll. Għaxtejt il-laħwa fejt lajt jiroma tkun għadek tifel zaħir ta' 7-9 snin ikollok naqra free fat fl-istonku imman batu koll il-mod ta' kif wieħed irid anka jgħidilhom għax dana ma jistax jgħaddi kulħadd jiġifieri jridu anzi jgħaddu ftit u ħafna li ma jgħaddux imma il-mod ta' kif wieħed jgħidilhom il-mod ta' kif forsi tihom naqta' constructive criticism il-mod ta' kif daw iż-żgħar tagħna tkompli tixilhom it-talent tagħhom Minajr ma il-kelma bl-Inglis to dampen it, minajr ma tipprova tappnu vera, ġifieri, il-talent, il-ħlewwa ta' daw it-tfal, il-no filters, ġifieri jgħidulek kollox, da' kollu li ġara, da' kollu li ġara d-dar, u tidu, le, di marxin kumna, fadi, le, di jor, għax il-papa għalli, kull papa għalli, win or don't come home. Le, di marxin kumna, fadi.
0: Imma inti tħossok partieċi biex veri inti u l-ġurija most probably għadha pitada da' żgħażagħ ħadd tarahom fuq il-palk tal-mod.
1: Diġà qed narawhom jiġifieri biżbiss jien naf għandek ir-rebbieħ tal-ewwel sena Samuel illum idoq ma' orkestra barra minn Malta. Għandek il-Kerstin għadhom kemm għażluha Londra fil-musicals wieħed mill-aġenzija waħda mill-leading agencies għażluha proprju biex tkun waħda mill-mittin tagħhom. Inkredibbli jiġifieri l-ammont.
0: Xi tħoss inti bħala producer?
1: Inħossni proud ħafna u inħossni. Jiena m'għandix tfal, allura jiena daw is-sur it-tfal tiegħi. Is-sur it-tfal tiegħi allura meta nara. U l-ħolma tiegħi di jiena dejjem xtaqt nagħmel bħalhom imma dak iż-żmien ftit snin ilu ma kenniex dawn l-opportunitajiet. Allura meta narhom dawn jifirxu l-ġwiena u jtiru, you know, they spread the wings and fly. Jiena inħossni kbir ħafna u nibrilla aktar mill-iktar shooting star kbira li hemm fis-sema.
0: Importanti tħossok proud u tħossok buri dak li qed tagħmel. Nitkellmu dwar dak kollu li jseħħ il-lejla
1: fil-mija. Lejla lejla.
0: One TV, jina, looking forward għan prepara l-popcorn issa, popcorn mat tifla qed irraqqa dak min, jiġri kun riqda t-tifla.
1: Traħi l-ħatwa l-offsenar fil-ripetizzjoni.
0: Ħamru għal diska li jaġiblek memori kbar anki għalija CC Peniston, finally min jaf kemm il-darba.
1: Spinta
0: di għażiz, jew kemm il-darba daqqejta di. Minna fi sewa nkomplu ma' Joseph Ketkuti, Brillanti Juniors, il-lejla fuq One TV.

0: Basic breakfast mi għaj pieko dina ma minix wahdi zawada zawada ta' għonek dejjem namel l-izbal mela, bazzikament minix wahdi xmi għaj għandi l-Joseph Katkuti Joe, kif inti l-għonek?
1: Jina, vera, kull meta nġi għonek kwi kuna wintu konnuħu pieċir old friends ġvera, catching up ma fuq kollox l-enerġija sabaha tijak li dejjem ta' millit bisima għabr minn t-laqman għonek dejjem kolli bisim fuq wicċi ġvera, ħagġa ta' vera sabiħa
0: l-istanajt l-istax ħagġa jien mela, brillanti Juniors il-lejla jitorna fit minn nofs, xan araw
1: il-lejla? Ekku, ekku l-lejla, u l-let ħataraw talent kbir. Ara ma taħsbux li daw it-tfal tagħna għandhom xi farka ta' mistħija jew xi farka ta' ikollhom xi naqbiż, zamma xi ma jrujix u ħataraw talent eċċezzjonali. Il-ġimgħalit kellna tifla żgħira li faqgħet il-social media ġieli ġabet il-fuq minn 40,000 view, ma x'kanta tittixxa n-nepotija, ma ħlewwa kbira.
0: Rajtu.
1: L-aħmar, kemm u timi tal-innannu. Din il-ġimgħa fil-lejla, il-lejla, emnuni eżi semmija ħajkolkom festa ta' talent u ħlewwa kbira. Taraw l-innoċenza ta' daw it-tfal, tistaqsiju għalfejn inti qed għalfejn ġejt fuq brillanti biex jarawni fuq il-television jsir jafni jsir tafni Malta kollha.
0: U vera jaraw.
1: Dak it-tip, ma ġifieri, onest inti kont ma smurtux tgħid, dak jista' jisma'na biex. Ġifieri, dak it-tip, ma fl-istess kienu mbagħad għandek talent kbir, għandek talent illi ma rridx insemmi tfal u għax comparisons are odious kif jgħidu, ma ħajkun hemm 5-6 lejla li meta tarhom ħajaqbiżlek idmuħ minn għajnejk. U ngħidha bidef il-kuxjenza għaliex vera tħoss li dawn it-tfal jistħu ilhom daw il-pjattaformi biex ikunu jafu vera Malta għadha xkollha, għaliex m'għandhomx isiru famużi ha, fra virgolette u popolari, għaliex le, għaliex m'għandhomx ikollhom karriera fil-kant dawn daw it-tfal, tant huma bravi. Għandna wkoll mhux biss Maltin, tam għandna anke Taljani, għandna wkoll anke minn pajjiżi oħrajn bħal Lithuania, bħal Ingilterra, ġifieri għandna qed insiru international. Iż-żgħar u iktar u iktar eventwalment fjannar anke il-kbar, ġifieri. Imbaġa fjannar għandna minn 13 nazzjonalità differenti. Fir il-brillanti vera iż qed jagħmel ħafna ripple effect mhux biss Malta ma anke li lin. Il-lejla iwa, ser ikun hemm anke xi ftit ta' aħna nifukaw ħafna fuq il-behind the scenes sewwa. Għaliex xina nemmen ħafna li artist, ma nħobx il biss kantanti, ma artist irrid ikun artist whole, l-etikett tiegħu, il-work ethic tiegħu, il-karazzru tiegħu. Ara nġibu anke ħafna shots behind the scenes u ħajkollna wkoll ħafna emozzjonijiet hemmhekk. Istess immaġina ġewwa minn jgħaddi jkun ferħan ħafna, min ma jgħaddix, sikurtant ikun naqra diżappuntat.
0: Imma issabiħa li anke kif tajdulhom bħala ġurija minn ma jgħaddix, mod verament sabiħ tirrispettaw it-talent u jdom dim delight.
1: Ħafna minnhom, infatti ħafna minnhom mhux għax ma jkunux brav, l-għonet il-livellu għol immens, allura inti anke minn ikun tajjeb, kapaċi ma jgħaddix għax ikun hemm min ikun naqra dik il-farka ħjar minnu. U mbagħad inti toqgħod attent għaliex għandek tfal illi ikunu ħadmu ħafna. Jiena kull meta tħalf kompetizzjoni ma nafx inti għax tħalf fier, imma jiena meta tħalf dejjem nidħol biex nipprova nirba' u dejjem naħdem ħafna lija, allura inti toqgħod attent kif titkellem ma' daw it-tfal li għandhom talent. Sewwa, u li fl-istess ħin daw ikunu taw ħafna minn saħħithom u anke ħafna mill-ħolm. Jien dejjem ngħid kemm hu sabiħ il-ħolm. Għalija li toħlom hija parti mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Allura daw it-tfal ħankun jien li qatt nagħtu pjattaforma u li b'xi mod ser innaqselhom il-ħolma tagħhom. Le, anzi, dawn anke jekk ma jgħaddux, ma jimpurtax din id-darba, forsi mhix id-darba tiegħek, u tajjeb ukoll xi kultant, ma rridx nippritikata, ma xi kultant titgħallem anke tieħu naqta telfa żgħira għaliex tikber biha u meta tgħidha di tgħidu xuni, Joseph. Vera.
0: Wise words.
1: Wen meta inti tieħu telfa, għax fil-ħajja. U inti taf daqsi u anka semmi anka jafu kol fil-ħajja ma tirbaħx dejjem
0: fil-ħajja fil-ħajja l-ġenituri tagħna jgħidulna prova jirbaħ dejjem però jinsew jgħidulna li fil-ħajja tajjeb li tfalli u tajjeb li dak kollha li qed jieħdu sem brillanti juniors u ma jgħidux għall-finali jieħduha bħala tagħlima biex jibqgħu għaddejjin.
1: Però narhom ta' dawn anke tara l-karattru tagħhom it-tfal tal-lum inkredibbli ġifieri alright forsi ma għaddejx tibżax għal darba oħra għal sena oħra u din hekk timlin b'ħafna jiena nirringrazzja ħafna anke lit-tim kollu tiegħi għax għandna tim eċċezzjonali.
0: M'għandix dubju.
1: Kulħadd jaħdem bilsu barra.
0: Support system mill-aħwa.
1: U nirringrazzja lilkom Pier, grazzi ħafna għaliex teħċ kħu x-feedback u kolli kif noħroċ minna unek jibda jidu il-telefon baj għafx ġifiri kol ħat jajda smajtek fuq il-bejz ġifiri vera grazzi għalix t-supporti għu mux bistili manka il-talent lokali talent tal-kant u emnuni vera vera naprezzaw
0: Aziz Joseph grazzi tal-liġejt Grazzi tal-li jettamel il-ġit permezz tal-program tijak fuq One TV Brillanti Juniors il-lejla mitmini għu nosta fil-axija u dimu mbat fuq socials tina socials malaj
1: Ekku socials tana għu għanna fuq Instagram għanka fuq il-Facebook tana ġifiri għanna għanka il-Brillanti page jitru fuq għu il-parti kunu parti mill-familja ta' Brillanti u Brillanti Juniors ħafna rigalli sbiħ insomma u għanka ħafna filmati u kollin editi behind the scenes di ma jkunux ħalġi fuq television ħanna għu għanka fuq socials tana ġifiri grazzi mill-qalb grazzi tkunu parti minna Kien.
0: Nawgura lek ġurnata mill-isbaħun segwi kien.
1: Nilkom ukoll is-semmija kollha.
0: Grazzi, ciao. Ciao.

Days Waqt Bejzi Breakfast Miaj Pierre Codina Ekki fillum il-ħamis It-8 ta' Ottubru Diversi lokaliet f'Malta U għaw deċin tlaqtu minn tuħ ta' dawl Fuq sezzoni mil-Uta Hemm il-Ħamrun Santa Venera Ħattart Birkirkara ħal-Balzan ħal-Ormi U l-Mosta kif ukoll diversi nħawi f'għawdex Jiena nikkonferma in-naħa ta'

l-imdina u kol minnar dawl. Importanti għafna, ovvjament n-gazzaw l-għala li mux bil-leġ, ġiviri, għetista jara biex-xemx li għettisra, pero importanti għafna jekka tabdu xie suq lejn xoħli u xie għadiet, għodu attenti għat traffic lights, għax bazzikament Transport Malta informanti li jemħafna traffic lights mux għet jahdmu ovvjament kut tafinti, soltu bi traffic lights kun rridu dritt taħħom għasib għana bit minnar traffic lights għan mux li importanti suq b'attenzjoni u jena nkompli in segwi dak kollu jtiseħ Malta u deġin somma. Jekkem xie post fejn memx dawlu ma semmejtek xie bat li daqxejn fuq 9-9-0-9-1-0-0-2.

0: Muscat, najdla grazzi tal-personalient, grazzi tal-lient, Maria Pink, featuring Nate Russ, What Be Easy Breakfast, mi għaj, Pierre Quadina. Isma di, studio ġdijt jgħajt li kważi kull sewi ġi aljenat minn touchscreen tal-karozza waqt is-sewqan u ċifri huma impressjonanti. Fefa 93% ta' sewi għajdu li touchscreen aljenawhom waqt is-sewqan. Kważi nofshom jippreferu l-pumi u l-buttuni. Il-manifatturi qed jeġgħu jdaħlu buttuni fixi għal aktar sigurità. Jim bejnietna żewġ affarijiet jaljenawni, meta jkolli t-tifla fuq wara toqgħod smetra. Meta kunna jien xaħt il-meċ laq warajja id-dej kunna jtikol xaħan ġżoma id-dej għani u għalli għafilu missiri meta kien ħaj għuna morru ximkien xie appuntament l-istar kien demju għot jajli attenta s-setahbat jow għaddur minna u dur minnem u jina biex kollu nsuq għond il-nsuq ħafna zmin ma kien jaljenani kien għazi jirrabjani daġe jax kien jajdu pa ikkalma s-san suq jien għan suq jien taqqa xtajli xri kien jaljenani il-messagġi joħjar il-bisa ta' missiri li naħtu ma somma il-mistoqsi għalli għandi għalik il-lumi għadin xlaktar jaljenak ma ta' tkunet il-suq ibaħt li daġe fuq 9909102 ibaħt li voice message għajda daġe xlaktar jaljenak Nak what the what kunet is so
1: Let's go girls

0: Bay Easy 100.2.
1: Bonġu, id-disaw 26 minuta il-ħin qed itir illum kif hemm ħafna traffiku, ovvjament naqas daqsxejn ma' xorta hemm traffiku, speċjalment bat li Steve Gerrada naħa ta' fejn hemm dak il-kumpless tal-bahar, bahar iċċaq biex niftehmu, fejn pools u hekk, hemm traffiku qawwi direzzjoni lejn Pembroke u Swiqi anke fid-direzzjoni opposta minn ta' ġorni daqsxejn traffiku mhux ħażin. Jidher li għadha kemm seħħet ħafna qabel ma titħol għal Swatar direzzjoni lejn Swatar u tailbacks jibdew minn Santa Venera jew kif forsi minn Santa Venera taqruq direzzjoni lejn Swatar. Biżi wkoll taħt it-tunnel ta' Santa Venera isu ġara xi ħaġa hemm xi karozza wieqfa jew xi ħadd xi ħaġa għax it-tailbacks taħt it-tunnels jibqgħu sejri mamma mia sa Aldo Moro direzzjoni lejn Mars għamru bypass anki qed nara daqsxejn traffiku qawwi vjal Sir Paul Boffa Paula direzzjoni Aldo Moro. Traffiku qawwi wkoll għal neighbors tiegħi ta' Ħażebbuġ direzzjoni lejn ħal Qormi u daqsxejn traffiku intensi fid-daħla tal-Belvalletta mill-Furjana direzzjoni lejn il-Belt. Intaqma' xi traffiku oħor kemm tibgħatli messaġġ. 9 9 0 9 1 0 0 tgħin importanti waqqaf il-karozza. We'll be right back.

0: What a beautiful song, Bryan Adams, What Bays Breakfast, miħaj Pierre Codina. U over the weekend se jseħ kifatlek Birgu Fest, il-Birgu se jixel madwar 45 xema fit-mim din il-ġima. Birgu Fest se jibda il-ġima 9 u kompli il-sibt 10 ottubru, mużika, artigianat, ikel tradizjonali u attivitajiet kulturali. Il-ġima se kunem kunċer bxejn tal-grupp bir bibtijaj u The Travelers kollox jibda flash ta' tafela xija inkredibli. Mbagħad is-sibt il-qofol ikun Birgu by Candlelight se kunem ukoll trasport pubbliku addizzjonali u servizz tal-lanċa sassija ta' filgħodu mill-belt għal Born. L-importanti ħafna sassija ta' filgħodu hija esperjenza unika pari tiegħi ippruvaha.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Beatles, Baxter & Watt, Basie, Breakfast, Miaj, Pierre Colina. U jina xolti għaj uġob li xolta prezentatura xaħna naqdu n-nies, naqdu n-nies speċjalment kunu fi traffiku, jek għana minnar daw li l-lum barax ta' messaċ kullħat jgħaj li bla daw l-u dispeċini għaliko. Pero l-lum batit li Stefania Farrugia u bazikament Stefania Farrugia għant li bonġu Pier, nishtiq li do words għal Silvio li mħabba ta' Haiti. U bazikament għant li li bħalissa Silvio sippost et jisma, issa ovvjament id-diska words, mux għedha fil playlisti għaj, insomma, u jinsaqsej tasma Aziza Stefania, xit najlu. Però biex niftehmu il-messaġġ li kieku noħroġ mid-diska words tal-kbira ta' Bee Gees hija li isma bis-sima tqarreb il-qlub u kliem sinċiri sta' jwassal imħabba faraġ u tama' l-bidu. So, bażikament jidher li bis-sima ta' Silvio toġob ħafna lil Stefania u mhux speċjali għal Silvio li tisma' bħalissa. Ma nix diska ta' Bee Gees, manna diska oħra li maġ bajċin doqqa fissajf ta' dinsena fit-tiġijiet, għun huwa Louis Capaldi, dina Pointless. Għalik, Silvio.
1: I bring a coffee in the morning, she brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants, she takes the sadness out of me. I make a cards on her birthday, she makes me a better man. I take her water when she's thirsty,

Għadni ma nistax nemmen li għal l-ewwel darba f'pajjiżna ġew Malta fi żmien il-miliet, iż-żmien tagħha hija jisalik reġina tal-miliet Mariah Carey dik għandha tiġi ġew Malta fit-8 ta' Diċembru l-Early Birds u li ngħidu jiena speċi l-inqas bħala prezzijiet diġà tieħdu, però il-verità jekk inti fejn kbir ta' Mariah u plus Mariah waħda mill-ikbar kantanti tnejdu 80s, 90s, speċi Gen X, Millennials, saħan sitra kważi anka Gen Z, ħafna ma' Gen Z joġbu toġobom Mariah Carey. So, naħseb ifimni, tejtħa, it's a special date, jo, tista tixtri daw it-tickets bħala early Christmas present il-xaħat. Mux xorta, ġifiri, jena lija jekk jekk artista vera toġbok, walla għal darba u Malta artista ta' din il-kalibru, ma naħsibx niddeja non fuq naqazajra iżjed flus għal avveniment bħal da. Però ovvjament mhux kulħadd l-istess, it depends kemm importanti għalik din il-ħaġa sewwa bħal kull ħaġa oħra. Anyway, dik kienet Mariah Carey, ħankomplu fuq Biz 100.8 Claire għal ħamis fil-għodu, wadha ta' Billy Ocean.

Virgin, vera dal-vuċi taħħa partikolari immens mal-ewwel tinduna li Amy Winehouse anke jekk forsi ma tkunx taf is-songs kollha taħħa però just hekk it-tonalità taħħa. I love it. By the way, ma nafx jekk inti ġil qatt mort l-Ingilterra jiena ġifier.

0: ċi żmien nejxem u kol u fil-subways f-Londra ikun hemm ħafna jekk like inspiring artists u nies forsi li jmorru performing arts u tarahom ġi li jippruvaw ċertu mhux sfin as such imma jekk jishom jibdew jagħmlu ċertu movimenti jew bil-headphones jibdew jkantaw xi ħaġa. Be aware għax jista' jkun li jekk tara xi ħadd hekk he might be the future big superstar, għax apparentament Amy Winehouse kienet talmet ħafna mid songs tagħha tippratikhom fis-subways insomma u fit-train station. So who knows, tkellimhom dan nies minn hija, forsi għaddi żmien tgħid tara dak xi darba kellimtu, jew dik xi darba kellimtha.
1: The More Music Workday with The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay Easy 100.2. Bay Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
3: Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Peers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta u għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
2: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
1: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

I love it. Ħarġet din is-sena ta' Luke Combs fuq Easy 100.2 l-artista li jmiss fortunatament is-sanda kważi qrib 80 tidher tal-ġene ġifieri għal 78 years old, però ma tantx għadha tidher ħafna għax minux jiddiagnoz bil-Parkinson's u hija bit self-conscious sawa, però ġifieri għandha support u vera għandha l-fans vera jħobbuha u she's very close with her fans, like xi ħaġa sabiħa. Pero eħe, jena dejjem edvid kbira li l-ewwel qabel kollox is-saħħa u l-familja, pero it's nice hekk meta tkun artista jew artist kbir hekk tibqa' in touch with your fans mhux jisek tisparixxi u daw ma jafux sa ġara, you know? Anka dak li jkun, you know, skont fi x'temmen jiena jitolbu għalik or whatever, dil-bidher for jekk support, mhux sabiħ, xi ħaġa sabiħa. Anyway, din hija kinetic popolari ħafna speċjalment fis-mill-80s, infatti din ħarġet fis-sena 1982, Carly Simon.

kemmital ġennu. Jena glimi għag fuq Bejzi 100.2 għal-ħamis fil-ħodu. Illum huwa 8 ottubru, tiġa kważi nofs ottubru jisqin lej l-aħħar tas-sena. Pero hija jiġi l-Halloween, ikun għal-festi tal-miriet l-ewwel qabel ma naħsbu għall-aħħar tas-sena. Sewwa, imma ma nafx taret, taret. Jiena qed inħoss, ma nafx jekk ma tħoss bħali, però iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed iż-żmien qed jiġri. Ma nafx kull sena qisha tgħaddi iżjed malajr, ma nafx xi jiġri. Ma nafx, forsi dawk li jifmu fl-astronomi astrologi u għek, għandax taqsam di, ma nafx, imxu ħaġa d-dejja fil-pjani, I don't know. Jow naħseb jien, it depends, tip ta' ħajja, li tkun għet teħx, jina għandi ħajja bizzi ħafna, so għal ħin jaddi malaj forsi għalek.

Wisq, id-diski tal-80s u anka 90s ta' għandhom dik ix-xaħġa. It's timeless, sekk, għandhom xaġa fil-mużika, it's just timeless. Taylor Dane, fu bejzi 100.2, ħaj, jena kważi għaj envy this woman, apparti ġifiri il-bank account taħħa. Pero, apparentament, she grew up farm kollu Christmas trees. Is-saħna metan jgħidu Christmas tree, fisser siġra li tu dekorata, pero le, Christmas tree is a type of, hija tip ta' siġra li jużaw biex jiddekoraw. So, ġifiri dik kella farm kollu da' tip ta' siġar li nużaw for Christmas. Jena kiku għandi jekk, mhux biċċajt nibdaħa eżatt kif jilesti Halloween, ħalli ma nkunx defsa, kif jispiċċa Halloween on the 1st October nibda, għax immaġin għandek għalqas ħiha kollha mimlija Christmas trees, nimlija kollha. Oh my god, can you imagine għalqas ħiha mimlija dawl kemm? Jiena l-iżjed ħaġa fil-inħobb tal-miliet. Ija dawl, Christmas lights, decorations, kem inħob. Mux il-presence as such, għax nħob għatma teġi l-miliet bl-spejjes, pero il-decorations n-jaġbun immens. Inti pali, jow, ma tatix kas. Għankomplu.

0: Nħogħos ħafna nismaħħom il-daw, għax nfaħħar ħafna l-barani, ma nistax ma nfaħħarx wkoll it-talent Malti. Red Electric flimkien ma' Chasing Pandora dawk Fragile. U issa ħana għaddu fuq Base 100.2 għal one of my favorite
1: The greatest hits of all time.
2: Wally Work on the More Music Workday.
1: Bay Easy 100.2.

Kemm tajba u fuq Easy 100.2 na klemmijak għal-ħamis Werlof sanar il-lum 8 ottubru u l-lum hija l-ġurnata tal-Arnit. U ifhimni aħna l-Maltin jogħġobna l-Arnit ma issaċ mhux li noħduh kull 2 or 3 days ħanejdu hekk fis-sens ħafna drabi n-nies iżjed jieħduh meta joħorġu jieklu infatti t-tifel toħti. Ma nafx xinid il-ħaġa, kull darba noħorġu niklu Arnit irid jordna, like rari ħafna biex jordna xi ħaġa oħra jħobbu immens. Jiena jogħġobni infatti eżempju l-mami tagħmel spaghetti bil-Arnit verament tagħmlu tajjeb. Però again mhux li tagħmlu regolari, però naħseb l-iżjed dix li vera nħobb fejn jidħol l-Arnit huwa dix. Huwa tip ta' riċetta Ġappuniża jgħidulhom takoyaki, bażikament octopus balls. Ġifieri għandek biċċa octopus, baby octopus, jaw pastry, ballun, aġina sort of. Mbagħad jagħmlula xi spices jew inkella sauces, mayonnaise, qed ngħidlek. It's like street food, però mbagħad hemm the high end version tagħha qed ngħidlek vera tajb. Naf li hawn ftit restaurants jagħmluh hawn Malta, men pruvhom qed ngħidlek vera tajbin, you know. Wis nħobbom. Ħankomplu!

kif qed jgħaddilek il-ħin għandna jisu ġurnata u nofsha għal weekend ieħor issa x'ha tagħmel sabiħ dan il-weekend, jew forsi mhux għalfejn tistanna l-weekend tgħidlek taqta' naqra wara xi ġurnata stressanti ha. U toħroġ hekk dik in-naqa outing żgħira. Però immaġina jkollok din l-outing żgħira tiġik b'xejn. Bażikament kull nhar ta' ġimgħa bħal għada Albert Gardes jagħmel kompetizzjoni żgħira fejn ħajrebaħ il xaħat hemm barra żewġ free cinema tickets għal kwalinkwa film li inti tixtieq fl-Eden Cinemas, flimkien ma' free drink u popcorn. X'qed tagħmel biex inti tidħol biċ-ċans li tirbaħ daw iż-żewġ free cinema tickets? Mela bażikament waqt il-programm tiegħu ħajdiskrivi film u inti trid tipprova taqta' li ma' film qiegħed jirreferi u tibatlu it-titlu l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek u kun jomok fil-WhatsApp number tagħna 9909102. U hemmhekk tidħol biċ-ċans kull ġimgħa ġifieri jirebaħ daw iż-żewġ free tickets flimkien ma' drink u popcorn. Well, I'll shake the jig egg. I'll think, hello, Azaira. Shake. Why not? Bellamy Brothers.

0: Say What You Want, l-erba' u 12 il-minuta. Joseph Ketkuti l-lejla jerġaj kollom il-programm Brillanti Junior il-ġimgħa l-oħra. Apparentement il-programm kien verament brillanti u tajjeb. Ħafna u ħafna talent minn dawn it-tfal li għandhom talenti inkredibbli u għandhom ukoll anke il-possibilità li jerbħu 12,000 euro. Naturalment il-kompetizzjoni għadha fil-bidu, il-ġurati huma Miriam Conte, Matt Black kif ukoll Diane Pillington. Fit 8:30 5 fuq 1. Aħna nawguraw il-Joseph u l-kantanti u l-parteċipanti kollha ta' dan il-programm. Good luck! In excess for Basie 100.2.
1: Come over here.
0: 0909-1002 jekk tixtiequ tkellmuna, dak huwa il-WhatsApp number. Need you tonight.

0: Lewis Capaldi, Before You Go, insaqsik għom il-mistoqsija, kullħat jaff l-lum, ħini xieħin fil-ħodu mar id-dawl għal-ftitħin. Inti xkontu għedin tamlu dak il-ħin, l-nista najdilkom biss illi jien kont jgħat imbajjat. Iġifiri, jekk għalli jista' jkun, nsennu għada fil-ħodu, un-nara daċxej l-affarijiet sew, u jkun hemm xi daċxej postiet li li malħaċ, allura mandu ħadd għalfejn igerger, mhux tort tiegħi. Imma provajt niprofa xorta nikkaverja kullimkien. Nispera ma nsibx fejn noqgħod nerġa' niftaħ iż-żebgħa u nħallat u x'nafjena, ma somma. L-erba' u 20 minuta għall-Bergalla smakhom dan huwa l-home run fuq Bay Easy 100.2. Nibgħu sejri sas-seba' b'ħafna mużika kim kanz dalwaqt.
1: The Home Run with Albert Galdes
2: and Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
1: Bay Easy Breakfast, weekday mornings from 6 a.m.
3: Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti, eżattament f'dari, biex inżommlok kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħaddmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
1: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.
1: He was known in his neighborhood as Smooth Sam.
4: No security system could stop me.
1: Until something changed.
5: The police have reported a significant decrease in break-ins this week, and Smooth Sam seems to have met his match, an Alberta home security system.
4: I'll try this one.
6: Alberta. Prevent. Protect.
7: Cortina. Where quality is set in stone.
8: At Lidl this week, save with the super offers. From Thursday, chicken quarters, 2 kilos and 450 grams at €6.99. And 3 pizza margherita, 300 grams each at €4.79. Lidl. More to value.
9: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
2: Traffic and travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.
1: On Bay Easy 100.2.
0: Għal-naħat għal-Nord ma jidirx li jem problemi wisqa lissa. Mbatt minn uħorġu t-tannins ta' Regional Road direzzjoni lej Pembroke dem ikun hemm. Il-traffiku jgħat ukoll pjuttost qawwi in-naħat ta' triq George Borcholifer fil-bajja ta' Spinola u St. George's Road direzzjoni lejn Pacheville. Ninslu saħdej l-skate park minn hemmhekk imbagħad jibda ftit ta' traffiku l-isfel lejn il-Marsa Hamrun Bypass. Mhux tal-għaġeb, però mbagħad li mriħel hemm il-traffiku kif ukoll il-Marsa Hamrun Bypass tibqa' nieżla sa Diċembru 13 u għal-Aldo Moro hemmhekk jidher illi hemm ftit ta' traffiku mhux ħażin. Jidher ukoll illi anki għandna daqsxejn ta' traffiku wkoll triq Giuseppe Garibaldi. Nħarsu daqsxejn lejn triq Ħażabbar direzzjoni lejn.

Ura żewġ direzzjonijiet tal-barrani ftit ukoll u għandna wkoll triq ħarqormi llukoll qiegħda żżid. Cannon Road għandha traffiku s-soltu tagħha u wkoll nistgħu ngħidu li hemm qed iżid ftit it-traffiku triq il-Marina jiġifieri id-dawra ta' San Mizon illi tibqa' sejjer sa quddiem il-Knisja tal-imsida fej għadhom għaddejjin ix-xogħlijiet. Dik hija s-sitwazzjoni għalissa 9909102 jekk għandkom aktar.

0: Last Train to London Electric Light Orchestra.
1: Albert's Birthday File. Bayeasy 100.2.
0: Ma la berdejz l-lum għanna dak ta' Matt Damon li għanna jgħala 56 sena atturi li ħadem ħafna biċin u ħabib immens ta' Ben Affleck fostum kellum films flimkien Good Will Hunting u kellu kollu di Jason Bourne serie u koll Oceans 11, 12 The Martian kien tajf uħor għamil Save It Private Ryan flimkien ma' Spielberg u ħafna artisti oħra. Kien għamil żmien joħroġ ma' Winona Ryder illum il-ġurnata u għamil żewġ u għandu Four Girls. Ħadem ukoll anki viċin ma' Leonardo DiCaprio fis-suċċess immens tajjeb film The Departed fl-2006. Field of Dreams ma' Kevin Costner u anki Ray Liotta u kien hemm ukoll anki Burt Lancaster dak iż-żmien. The Talented Mr. Ripley ukoll kien wieħed mill-kbar Interceptor kif ukoll anki The Monuments Men. Ħafna films tajbin u naturalment reċenti għamel anki sa The Odyssey li kien tajb immens. Sigourney Weaver 77 sena illum għall-Iberika għamlet Ghostbusters ħafna films tajbin fostu manki Avatar li kella tots u zommin nips u għall-Iberik marret tajb immens. Deret ukoll anki Zewċ Aliens films li kienu films tajbin immens. Mbagħad għandna lil Bruno Mars, 41 sena kantanti li nafuk sewwa, Just the Way You Are, Granite u ħafna ħafna mużika oħra. Fostom din li se nisimgħu issa. Mela happy birthday il daw kollha u lilkom ukoll hemm barra illi llum talqu żminkom ukoll. Għalikom Bruno Mars fuq Bayeasy 100.2 l-4 u 3 minuti. Marry you.

Fina Arena Chains for Basie 100.2 korrespondenta tal BBC ċertu għada Selina Scott għada kem ħarġet aħbarijiet da' xejn fuq Donald Trump u l-Prinċipessa Diana jider li dana meta kienu għadhom sar edin itkalmu fin-90s Donald Trump kien ifawwar lill-prinċipessa b'ħafna rigali u b'ħafna fjuri il-ħin kollu ġejjin illi kien qiegħed litteralment qed ħossha tiġi stokjata. Dina litteralment iddiskrivitu f'ħames kelmiet. He gives me the creeps. Iqabbadni litteralment il-bart. Nistgħu ngħidulek prinċipessa illi mhux lilek biss, illa lix lid-dinja werwera.

Zone, Picture of You, l-ħamsa u tisa minuti. Tal-ħarqon għedin doqqu diska ta' Rolling Stones u għedin najdu ma' jdonno ma' jridu xiequ u effettivament mumis se jiequ li se jamlu zgur li mus se jkollum tur din is-sena, għad-sena d-dieħla ġbir 2027. Imma li ċertament diġa bdew jasbu biex jitħlu jibdew jirrekordjaw il-26 album tagħhom. Flimkien ma' s-sassafonista Courtney Pine. Għedin nistednu ċertin jessi s-saqqal maħom. John Mellencamp.

Mellencamp, Jack and Diane. Effettivament kien il-birthday tiegħu il-bieraħ John Mellencamp illi għala 74 sena. Kayla Settle, this is me.

Rolling Stones. In the Stars for Base 100.2, min Rolling Stones, immorru daqxej sal-Italja. Wet minn dawk il-kantanti illi jiddeletta jiġri, almenu sabtitta sninilu kien jagħmel anki il-maratona ta' New York. Dan huwa Gianni Morandi, waħda mill-gbar tiegħu, Occhi di ragazza.

0: Aħna dik li nawguraw li għada jkonna ġurnata sabiħa kif edin jajdunna YouTube Beautiful Day fuq Bay Easy 100.2. Issa naturalment għada nkun edin wara l-bib ta' weekend, pero edin jajdu li għal-weekend hemm probabilità li jkonna xi daqsxejn xita. Għada ngħidulkom naġġornawkom nkunu nafu ħafna iktar dettalji appena joħroġ il-weather report.
1: The Home Run with Albert Galdes
2: and Synergy Health.

Desiree u You Gotta Be. U naturalment ukoll aħna bejwet u ordan il-ħin dejjem indoqqu xi ħaġa mill-Italja. Wieħed mill-aħjar kantawturi flimkien ma' Mogol dan huwa Lucio Battisti. Mi ritorni in mente.

0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsa puntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina
2: and Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.